0: 情報収集を進めながら適切に対応していきたいと考えています。いずれにしましても政府としては引き続き同盟国たる米国との強固な信頼関係のもと、中国に対してその立場にふさわしい責任を果たしていくよう働きかけていくことが重要であると考えているところです。
1: 牧原表示，日本政府不会逐一评论中美领导人会谈的具体内容。日本政府同时重申，台湾海峡和平与稳定对整个国际社会十分重要，期待台湾问题通过对话和平解决。
2: 看到的是特朗普车队即将。